0: Solo padres de Chile.
1: Okay. Ve yeşer bet tunot bağışlara ne kadar bir defa. Sonra da tonuz man ve bir tarzon bir mıhtıcı mıhtıcı.
2: يعني مش هيسوي ولا اشي، ممكن ها الشرطة تجيهم من هنا، بس يعني مش راح تمنعهم من يعني كل مرة يعني. ein Stund, le Baro, Setach 2 ist ago, אני מבקש ללכת, אני מתחיל לספור.
3: תן להם חמש דקות שילכו.
2: יש לכם חמש דקות, הייתם פה. אתם רוצים לקרוא? לקרוא?
1: زي كل مرة إعلان منطق منطقة عسكرية مغلقة وهسا لازم نطلع من الأرض وزي ما شايفين هاي هاي المستوطن الموجود وإحنا بنطلع من الأرض I know well that the goal of all this is like to kick me out of my land and to steal my land.